0: MVE1.
1: Bayerische Machwerke.
0: Ja, altså dere kan gå inn og google. Nå, det derfor jeg sier det litt tidlig, for da kan dere gå inn og google mens vi snakker. Ja. BMW E1 altså da en prototyp liten hatch.

0: Ja, jeg bare renser strupen her nå.
1: Strupen da, for nå er det topp 10-listetid.
2: Det var mye gøyere på den strupen.
0: Ja, det var jo, det hørte ikke du.
1: Det er tidlig. Det handler om bøker, i år var det bibliotekdagen.
0: Ja. Og da hadde vi jo sjekkereplikker på biblioteket.
1: Ja.
0: I dag så er det 10 bøker som ikke, jeg gjentar, ikke kan leses.
1: Ikke kan leses?
0: Ja.
1: Morgenklubben med Loven og Co for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
0: Fink.
1: Bokfink.
2: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
2: Ok.
1: En ful, altså. Plassen nummer 9.
0: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
0: Nei, Bokløv.
2: Hva er Bokløv?
0: Bokløvstilen.
1: Det er han som...
0: Han begynte med
1: sånn V-stil. V-stil.
0: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, da. Han var bare 60.
0: Ja.
1: Men Bokløv også. Plassen nummer 8.
0: Enne Bruse? Bok Enne Bruse.
1: Ah, okay.
0: Bok Enne Bruse.
1: Men altså, er dette liste? Bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
0: Øl. Bok Øl.
2: Å, oh, herregud, Geir.
0: Ja, men... Ja, vi er snart.
1: Vi er snart. Plass nummer 6.
0: Lomme.
1: Lommebok. Plass nummer 5.
0: Stavkjeks? Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
2: Ja, den kan du leses
0: faktisk. Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
0: Under? Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
0: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
0: Se hansker? Ja, boksehansker.
1: Boksehansker. Ja, du må jo ha, det er jo bøker.
0: Boksehansker.
2: Ja, ja. Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
0: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
0: Nafisk? Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
1: Ja, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
0: Hore.
2: Hæ?
0: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
2: Skal vi si sånn at vi aldri har den listen
1: igjen? Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
0: Om vi skal. Det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: Morgenklubben på Radio Norge. God morgen, Hav. Er det
1: fordi at sola alltid skinner på skjermen, eller er det fordi at det alltid er så fint vær på TV-programmer?
0: Det kan du regne med, men da har aha, ikke sett mye.
2: Hvem av det kan du regne med?
0: Nei, alle tre.
1: Det var bare to ting jeg spurte om da.
0: Hva du spurte om?
1: Du er som kjæringene, du hører ikke etter. Jeg spurte, er det den teksten, er det fordi sola alltid skinner på skjermen så du ikke ser, eller er det fordi at alt du ser på TV, der er det alltid sol og pent vær?
0: Ja, og så skulle jeg...
1: Da skulle jeg si
0: det
1: er du som er ankeret her. Du må jo ha analysen på
0: Sammen. Det er at det alltid er fint vær på TV. Men da har de ikke sett skandinavisk og finsk krim.
1: Nei, for der er det litt mørkt.
0: Ja, og skotsk, ja. Og engelsk.
1: Er du sånn som er borte og justerer på TV-en da?
0: Da justerer jeg. Nå er det quiz.
1: Ja.
0: Og det er San Marino som er nasjonaldag.
2: Det handler om fjernsynets makt, falske fasader og kontrast mellom den polerte TV-verdenen og menneskelig ensomhet.
0: Ja. Nå skal vi ha quiz. Er det greit? Ok, da kjører vi på. Og i San Marino-quizen i dag så begynner vi med spørsmål. Hva er hovedstaden i San Marino? Oi. Er det San Marino? Eller er det San Marino City? Eller er det Marino La Vella? Hva tror du, Geir?
1: San Marino.
0: Ja, det er helt riktig.
1: Jeg har vært der,
0: ja. Du har vært der, ja?
1: Nei, jeg har ikke.
0: Nei, du... Flagget til San Marino er hvitt og blått, med våpenskjold i midten, omkranset av hva? Er det en ørn med sverd og en due og en kvist, eller er det syv stjerner med solstråler imellom, eller er det laurbærblader og eikeblader, tror du, Geir?
1: Nei, jeg tror det er laurbærblader og eikeblader.
0: Ja, men det er riktig!
2: Selvfølgelig er alltid laurbærblad i vannet når du koker pasta i San Marino.
1: Fy faen!
0: Hvilke av disse påstandene om San Marino er løgn? Abraham Lincoln er æresinnbygger av San Marino. San Marino er Europas nest største leverandør av laurbær. Eller San Marino har ikke jernbane, bare taubane. Hva tror du,
1: Kim?
2: De har ikke jernbane, bare taubane.
0: Nei.
2: De har jernbane og ikke taubane.
0: Nei, de har bare taubane, mener jeg.
2: Ja, de har det. Mm. Ja, for det var løgn,
0: ja. Ja, det er løgn. Jeg sa det veldig trygt på det.
2: Ja, det gjorde
0: du. Hva tror du, Dag?
1: Det er Lincoln. Abraham Lincoln.
0: Nei da. Det er at San Marino er Europas nest største leverandør av laurbær, som er en løgn.
2: Ja, for det er det ikke, nei.
0: Nei, det er det absolutt.
2: Du må hvile på laurbær,
1: ja. Ja, hvor langt ned på laurbærskalaen ligger de?
0: Nå skal dere få en sang her som vi alle kjenner.

0: Jeg må innrømme at jeg har aldri hørt den.
1: Nei, det er altså den her. Du har hørt mange ganger? Ja, ok. Det var altså Eurovision-sangen til San Marino, som ikke kom til finalen en gang. Men hvilken berømt gjestartist var med San Marino her da, med låten Superstar? Var det Enrique Iglesias, Johnny Logan, eller... Vær så god, Geir.
2: Boy George?
1: Ja!
0: Ja, det var Boy George!
2: Og det sa du ikke engang. Men jeg visste det.
1: Nei, men
0: ja, men vi husker jo det.
2: Du trykket før,
0: ja. Det her husker jeg jo faktisk. Ja.
3: Men, og kom ikke til finalen. En stor skuffelse.
1: Men når jeg sier da, den har jeg hørt mange ganger. Hadde du hørt mange ganger?
3: Ja, ja. Du, jeg har jo sånn samlekassett med San Marinos Grand Prix.
1: Siste spørsmål, vi har ikke så god tid her. Hva får du hvis du bestiller en San Marino spesial på restauranten San Marino Pizza og Grill i Sandvika? Er det pizza med biff, kylling, sopp og oliven? Eller er det kebab toppet med pommes frites og bearnaisesaus? Eller er det løvstektallerken med potetbåter og ananas? Tror du, Kim?
0: Jeg tror den første.
1: Du tror den første? Pizza med biff, kylling, sopp og oliven er riktig, og det er Geir allikevel som vinner San Marino-quizen der, altså.
0: Takk,
1: for en rotete, morsom, artig, gøy. Jeg likte denne quizen.

0: 10:30, det er morgenklubben med lovende kode du hører på. Det blir ikke togstreik.
1: Nei, men var det ikke noen, var noen lokomotivfører som ikke var helt i mål?
0: Ja, de er ikke i mål enda.
1: Nei, jeg synes vel de er ganske viktige på et tog.
2: Ja, for hvis ikke de er igjen og de streiker, så
1: ja, da hjelper ikke med en konduktør, altså.
0: Nei, men Jernbaneforbundet, i hvert fall NJF, de er enige med vi i årets lønnsoppgjør. Og så er det lokomotivføreren, de har satt sin mekling på pause. Og jeg tenker sånn, uansett hvem som streiker og ikke skal streike nå, så merker vi jo ikke stor forskjell. Fordi det er jo ikke mye.
2: Det toget kommer ikke uansett,
0: skjønner du? Det er altså sånn at det blir forsinket, det ikke kommer i det hele tatt. Det er jo det som er hverdagen til folk.
1: Men var det ikke noe kål på Gjøvikbanen i dag også?
0: Ja, det...
1: Jeg prøvde å finne ut av det her, for det var noe sykdom blant personalet der.
0: Åja, så har de begynt å bli syke der oppe?
1: Ja, det er jo klart. Det er jo høsten, vet du. Det ligger med vinduet oppe.
0: Jeg vet ikke om jeg har nevnt for dere at Norge er et u-land når det gjelder tog.
2: Men hva er bedre? Hva tenker du er bedre? Er det bedre at det på en måte ikke går tog fordi det er streik? Eller er det bedre at det ikke går fordi det bare ikke funker?
0: Åh, det var et godt spørsmål. Pest eller kolera-aktig, eller?
2: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Den... Streik kan løses, de andre problemene virker ikke som det er så lett å løse.
0: Nei, ja, det tar jo årevis. Vi kommer jo ikke til å oppleve det noe, til og med du, Kim, som er den yngste av oss, du kommer ikke til å oppleve at toget går på skinner.
2: Ja, at du går på skinner, håper jeg at du gjør.
0: Ja, men det burde jo være sånn magnettog. Og nå så var det, jeg skal til Voss til helgen, og da var det sånn, jeg var innstilt. Altså ikke sånn som toget er innstilt da, men jeg var innstilt på at jeg skulle sette meg på toget, og så da er det jo et stykke til Voss, det er jo lengre enn Geilo som jeg alltid går av på, ikke sant? Det er bare enda litt lengre, så tenkte jeg, men da får jeg prøve å slappe av og kose meg, og så er jeg innstilt på det. Men toget er jo ikke innstilt, men det er reparasjoner på linjen, så der er det buss for tog, og det tar ikke mer enn 8 timer, så da nå må Toren kjøre, for jeg orker, det gjør jeg bare ikke altså.
2: Men du sitter ikke 8 timer på buss, du?
0: Nei,
2: det er jo synd det da. Når vi skal på busstur en hel uke med morgenklubben.
0: Ja, det er en uke.
1: Altså, jeg er veldig glad for at vi skal på busstur. Altså,
0: men det har jeg ikke prosessert enda. Men jeg tror det blir veldig gøy. For at det er vi en gjeng på en måte.
2: Ja. Nei, men vi skal på busstur. Altså, vi skal flytte studiet vårt inn i en svær morgenklubbenbuss og kjøre direkte fra E6. Så hvis du har noen tips langs veien, så ta kontakt med oss på 08282.
0: 08282, eller gå inn på radionorge.no. Vi skal på busstur, ja. Det er ikke noe tvil om det. Det kan jo bli litt gøy da.
2: Ja, det er 8 timer, det er en uke det, loven.
0: Det er en uke, ja.
1: Du kan få sitte ved vinduet.
2: Nei, jo.

0: Morgenklubben på en mild lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke. Og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på RadioNorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
1: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi å spise og drikke litt. Og...
0: ja, og Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
2: God morgen.
3: God morgen. God morgen. God morgen. God morgen.
1: Ja, hva bør vi se, Kato? Har du noen tips?
2: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen noen har spist, så må dere dra på nebbene snorgående etter Annelva.
1: Ja.
2: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
1: Nebbenes. Der, ja, det er jo på de to svære bensinstasjonene som ligger på hver side.
3: Her googlet vi nå. Jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det er det største
0: softisen der,
1: jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem. Bare ikke blir
2: bensjort. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
0: Ja. Du, der bare strøsselen veier jo en kilo.
1: Så det... Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, jeg nå.
0: Ja. Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var
2: bare hyggelig.
1: Da blir det iskrem.
2: Og god tur. Jo. Håper dere får fint vær.
1: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
0: du. Ja, det er...
2: Ja, men har dere taket på det, vet du?
1: Ja,
0: det har vi taket på, hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
3: Har du lyst til å møte oss på veien? Altså, vi trenger jo...
0: Vil du sitte på?
3: Vil du sitte på? Trenger du hike?
1: Vi kjører ikke tilbake igjen, men...
0: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette er Radio Norge. Tips oss 08282.
1: 08282.
0: Eller gå inn på RadioNorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss.

0: Juletider i morgenklubben på Radio Norge. God morgen, stor stå hei i byen i går da.
1: Ja, det skjer jo litt i Oslo sentrum om dagen.
0: Det kan vi trygt si. Og i går så var det mye politi og garde og folk og sikkerhet rundt omkring i Oslo, fordi da skulle jo være kortesje fra Slottet opp til Stortinget. Og så ble det avlagt da denne ja. Løfte eden og det er jo tydelig. Men det var altså så mye politi i bakgater og i det hele tatt.
1: Ja, det var jo overalt. Det og det blir ikke noe mindre til uka når det er begravelsen.
0: Nei. Astrid Mæland i VG skriver litt om dette i dag. Det er jo ventet altså, det er horder, altså det er svermer av privatfly fra hen og den som kommer. Ja. Og bare det, alle skal
1: alle hoteller, ja, de dyre hotellene er fullboka.
0: Alle skal ha mat, alle skal, det, altså det er jo logistikk som er helt vanvittig. Det er jo lagt en plan da, helt siden 1991 så har jo på en måte det vært en plan for noe som dette da.
1: Men vi så jo i går, så var jo da defileringen i forbindelse med båra til kongen.
0: Ja.
1: Og der var det førstemann, han som hadde stått og ventet veldig lenge.
0: Han med hettegenseren?
1: Med hettegenser med Lasse Stefans på brystet. Ja.
0: Det er svensk danseband.
1: Svensk danseband. Ja. Det må vel bli tidenes profilbilde.
0: Det gjør det.
1: Men så har jeg også lurt litt på han der som går rett bak kongen inn på slott og sånn, han som har manbun og kaptein sabeltannhatt.
0: Ja, Geir, da, ja.
2: Jeg har ikke fått med det her, ja.
1: Jo da, han går med en svær kaptein sabeltannhatt. Men
0: er ikke det noe sånn hoffmarskalk?
1: Jo, altså, det jeg fant ut her nå.
0: Ja, du gjorde det.
1: Ja, da, det er stabssjefen. Det er sjefen for hele staben på slottet.
0: Ja.
1: Så han har fulle og hele ansvaret for hva som skal skje, og de må rapportere til han, og så må han ta det videre.
0: Ja, men han hadde manbun og sånn manbun. Hatt, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Men sånn er det. Da går den jo helt inn i sånn som det skal
1: men
0: være. Da.
1: Men du er enig at det så litt sabeltann ut, den der
0: hatten? Ja, det var din ord. Men han hadde ikke sånn sko med sånn
1: snabelsko?
0: Ja, sånn, ja.
1: Men det så jeg ikke. Nei. De filmet ikke det.
0: Nei. Men det er både triste ting, og det er flotte ting i forbindelse med dette. Det er mye følelser i sving, og mye oppstyr.
2: Det er klart
0: det er det.
1: Og jeg kjørte forbi slottet i går, og det er like mye blomster og folkehav opp der fremdeles.
0: Mange som tar turen opp dit. Dette er Radio Norge. Vi ønsker deg god morgen, og det gjør vi til hele landet.

0: The Killers, Human, i morgenklubben på Radio Norge. Det er ganske irriterende å måtte betale for en smaksprøve.
1: Ja, det må jeg da si, og det kom jo veldig overraskende.
0: Ja,
2: jeg måtte betale for en smaksprøve.
0: Nei, alle jo... sammen sier det samme. Ja. Det er jo, å, det er bløffmakerne.
1: Er det det? Ja, det kan vi jo bruke

0: Eternal Flame i morgenklubben på Radio Norge 7.54. Vi er morgenklubben her på Radio Norge, og nå skal vi over til bløffmakerne med våre tre historier. Så blir det moro, for det er kun en av historiene som er sann. Resten er bløff, og vi skal til Hønefoss derbo. Kristin, god morgen til deg, Kristin.
1: God morgen.
0: Ja,
1: det var hyggelig å høre stemmen, dere.
2: Jo, i like måte, Kristin.
0: Og hyggelig å høre en Hønefoss-stemme her også. Så bra.
3: Som et trønder.
0: Ja, jeg hadde hørt at vi skal nå til Trøndelag, altså hvis fra Strømstad til, til Trondheim altså, med buss.
1: Ja, jeg har lyst til å ta med igjen katta mi, ja, så blir jeg med.
0: Ja, inn i bussen, ja.
2: Kloven er allergisk. Ja,
1: han er med overalt, han.
0: Han er, og du har sånn katt, ja, som er med overalt, så koselig. Ja, ja, men ikke Bonn, du er ikke der.
1: Jo.
0: I bånd?
2: Ja, men så stikker det, du må ha katter i bånd.
0: Katter i bånd, det er ikke, ja, ja, det er bare en ting som er verre enn dame med katter i bånd, det er menn med katter i bånd.
1: Så svær mann, sitter ut der.
0: Ja, ja, det er
1: så
0: rart. Vi skal over til bløffmakeren her, vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har måttet betale for smaksprøve? Hvem har måttet betale for smaksprøve?
2: Det måtte jeg, ja. På stranden i Spania i sommer. Mm. Først blir det jo mas på med sånn massasje. Jeg sier nei takk, vil ikke ha. Så kommer det en fyr bort og skal selge kokosnøtt. Og jeg er sånn, jeg er ikke noe gira på kokosnøtt. Og så spør han og spør og spør. Etter slutt så kommer han bort med en sånn bitteliten, altså oppdelt bit av en kokosnøtt, hvor du skal gnage på det kjøttet inni skallen, liksom. Det var det. Så gir han meg den, da. Sikkert som en, sånn kan du smake på denne. Og så smaker jeg på den, og sitter med sånn der tørr kokos i kjeften, da, som ikke går bort. Og så får jeg beskjed etterpå. Det koster 3 euro. Du må betale 3 euro for den smaksprøven.
0: Nei.
2: Jeg ble lurt.
3: Nei, det stemmer ikke.
0: Nei, det stemmer ikke det hele tatt.
2: Du drikker 3 sangrier for å få ned det kokostøvet.
0: Det var sommerferien i fjor. Akkurat gått ut i ferie, så hadde jeg da blitt invitert til en smaksprøve i København for SAS, for å smake på flymat.
3: Åja.
0: Og det er jo en sånn...
3: Det er gøy da.
0: Det er jo kjempegøy, for jeg har jo dealet på alt som har med fly, og det er jo litt andre typer smaker. Søtt og salt, det blir jo borte, ikke sant? Så at du må kjenne maten på. Så var vi gjennom en liten gjeng, kjempehyggelig, og så kom jeg hjem, og så er noen egne skatteregler for dette, så da får jeg en regning, ikke så mye, men 500 danske, som man måtte betale for å unngå noen sånne skattegreier. Ja. Og det er jo det samme som 750, og da ble jeg litt sånn sur. Jeg var jo litt på jobb, følte jeg.
2: Jeg skjønner ikke, Geir, hva er din
3: historie? Nei, det, jeg har jo den sanne historien. Dette var en sånn matfestival på Aker Brygge her i Oslo. Matstreif, eller hva det er, og der sto det jo masse digg bortover som du kunne smake på. Og så ser jeg, vet du, borte ved den der fiskehallen der, så var det russisk kaviar. Ja. Det er jo ikke noe som står på bordet mitt hver dag, så jeg går bort der, og så var det så skjer som lå ved siden av, og jeg dro på et par reale spiseskjer med russisk kaviar.
0: Ja.
3: Jeg synes det var ikke sånn veldig godt, og så skal jeg til å gå, hei. Så da hadde jeg spist russisk kaviar for 2800 kroner, som jeg måtte betale for det var jo vekt og greier på
0: ja,
3: det der.
0: Ja, ja.
3: Kjempesmart.
0: Hva tenker du om dette her da, Kristin? Hvem har måttet betale for smaksprøver?
1: Vet du, det her var faktisk vanskelig, jeg trodde det, men jeg tror det du er loven.
0: Du tror at det er meg, ja? Ja. Er det riktig da?
2: Nei! Kokosnøttmafian i Spania, hold ja. Dere unna.
0: Hold deg unna.
2: Aldri ta en kokosbit.
0: Granca Laila blir lurt igjen.
3: Ha en bonti på innerlomma, så sparer du de penger.
0: Kristin, morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett, det går til deg. Vi ønsker deg en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Tusen takk.
0: Og nye sjanser i morgen her i morgenklubben for å være med i Bløffmakerne. Nå til en koselig fin sang med Tasmin Archer. Dette er Sleeping Satellite på Radio Norge.

0: Life is life.
1: Opus med full applaus. Du, det er lille lørdag greier i dag. Nå skal vi over til dagens topp 10-liste.
2: 10 bøker som ikke kan leses i anledning gårsdagens bibliotekdag.
1: Ikke kan leses.
2: Ikke kan leses.
1: Morgenklubben med Lovende Ko for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
2: Fink.
1: Fink.
2: Bokfink.
3: Å, herregud.
1: Det er der, ja.
3: Ok.
1: En ful, altså. Plassen nummer 9.
2: Løv.
1: Løv?
2: Løv, ja.
1: Og det må være flere bøker som heter vel.
2: Nei, Bokløv.
3: Hva er Bokløv?
2: Bokløvstilen.
1: Det er han som...
2: Det er han hopperen som hopper. Han som begynte med...
1: Begynte med sånn V-stil. V-stil.
2: Ja.
1: Jeg trodde han var 190 år gammel, da. Han var bare 60.
2: Ja.
1: Men Bokløv, altså. Plassen nummer 8.
2: Enne Bruse.
1: Enne Bruse?
2: Bokenne Bruse. Bokenne Bruse.
1: Ah, okay.
2: Bokenne Bruse.
1: Ja, men altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
2: Øl.
1: Øl?
2: Boköl.
3: Å, herregud, Geir.
2: Ja, men... Ja, vi er snart.
1: Vi er snart. Plass nummer 6.
2: Lomme.
1: Lomme.
2: Lommebok. Lommebok.
1: Plass nummer 5.
2: Stavkjeks.
1: Stavkjeks?
2: Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
3: Ja, den kan du leses.
2: Men da må du lavere selv.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
2: Under.
1: Under?
2: Underbokse.
1: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
2: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
1: Ja, plass nummer 3 da.
2: Se handsker.
1: Se handsker?
2: Ja, boksehandsker. Boksehandsker.
1: Boksehandsker. Ja, du må jo ha... Det er jo bøker.
2: Boksehandsker.
3: Ja, ja. Jeg er ikke imponert.
1: Nei, ikke det helt tatt.
2: Ok, neste blir det.
1: Plass nummer 2.
2: Nafisk.
1: Nafisk?
2: Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
1: Ja, nå, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
2: Hore.
3: Hæ?
2: Horebok.
1: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
3: Skal vi si sånn at vi aldri har den
1: Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
2: Om vi skal, det er jeg som bestemmer det.
1: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: historier, så blir det moro, for det er kun en av historiene som er sann. Resten er bløff, og vi skal til Hønefoss, der bor Kristin. God morgen til deg, Kristin.
1: God morgen.
0: Ja,
1: det var hyggelig å høre stemmen deres.
2: Jo, i like måte, Kristin.
0: Og hyggelig å høre en Hønefoss-stemme her også. Så bra.
3: Som er trønder.
0: Ja, jeg hadde hørt at vi skal nå til Trøndelag, altså hvis fra Strømstad til Trondheim, altså, med buss.
1: Ja, jeg har lyst til å ta med meg en katta mi, og så blir jeg med.
0: Ja, inn i bussen, ja.
2: Loven er allergisk.
1: Han er med overalt, han.
0: Han er, og du har sånn katt, ja, som er med overalt. Så koselig. Ja, ja, men ikke bånd. Du er ikke der.
2: Jo.
0: I bånd?
2: Ja, men så stikker det, du må ha katter i bånd.
0: Katter i bånd, det er ikke, ja, ja, det er bare en ting som er verre enn dame med katter i bånd, det er menn med katter i bånd.
1: Så svær mann, sitter
0: ut av katten,
1: det ser så
0: rart ut. Vi skal over til bløffmakeren her, vi setter i gang.
4: Hvem lyver, og hvem snakker sant? Her er bløffmakerne.
0: Hvem har måttet betale for smaksprøve? Hvem har måttet betale for smaksprøve?
2: Det måtte jeg, ja. På stranden i Spania i sommer. Mm. Først blir det jo mas på med sånn massasje. Jeg sier nei takk, vil ikke ha. Så kommer det en fyr bort og skal selge kokosnøtt. Og jeg er sånn, jeg er ikke noe gira på kokosnøtt. Og så spør han og spør og spør. Etter slutt så kommer han bort til meg med sånn bitteliten, altså oppdelt bit av en kokosnøtt, hvor du skal gnage på det kjøttet inne i skallen, liksom. Det var det. Så gir han meg den da, sikkert som en, sånn kan du smake på denne. Og så smaker jeg på den, og sitter med sånn der tørr kokos i kjeften da, som ikke går bort, og så får jeg beskjed etterpå. Det koster 3 euro. Du må betale 3 euro for den smaksprøven.
0: Nei.
2: Jeg ble lurt.
3: Nei, det stemmer ikke.
0: Nei, det stemmer ikke det helt.
2: Altså, det er ikke 3 sangrer for å få ned det kokostøvet.
0: Det var sommerferien i fjor. Akkurat gått ut i ferie, så hadde jeg da blitt invitert til en smaksprøve i København for SAS, for å smake på flymat.
3: Åja.
0: Og det er jo en sånn...
3: Det er gøy da.
0: Det er jo kjempegøy, for jeg har jo dealet på alt som har med fly, og det er jo litt andre typer smaker. Søtt og salt, det blir jo borte, ikke sant? Så at du må kjenne maten på. Så var vi gjennom en liten gjeng, kjempehyggelig, og så kom jeg hjem, og så er det noen egne skatteregler for dette her, så da får jeg en regning, ikke så mye, men 500 danske, som man måtte betale for å unngå noen sånne skattegreier. Ja. Og det er jo det samme som 750, og da ble jeg litt sånn sur. Jeg var jo litt på jobb, følte jeg.
2: Jeg skjønner,
3: ikke, hva er din historie? Nei, jeg har jo den sanne historien. Dette her var en sånn matfestival på Aker Brygge her i Oslo, matstreif eller hva det er, og der sto det jo masse digg bortover som du kunne smake på, og så ser jeg, vet du, borte ved den der fiskehallen der, så var det russisk kaviar. Ja. Det er jo ikke noe som står på bordet mitt hver dag, så jeg går bort der, og så var det så skjer som lå ved siden av, og jeg dro på et par reale spiseskjer med russisk kaviar.
0: Ja.
3: Jeg synes det var ikke sånn veldig godt, og så skal jeg til å gå, hei. Så da hadde jeg spist russisk kaviar for 2800 kroner, som jeg måtte betale for, for det var jo vekt og greier
0: ja,
3: på den her.
0: Ja, ja, ja.
3: Kjempesmart.
0: Hva tenker du om dette her da, Kristin? Hvem har måttet betale for smaksprøver?
1: Vet du, det her var faktisk vanskelig, ikke jeg trodde, altså. Men jeg tror det du er loven.
0: Du tror at det er meg, ja? Ja. Er det riktig da?
2: Nei! Kokosnøttmafianen i Spania, hold dere unna.
0: Hold deg unna.
2: Aldri ta en kokosbit.
0: Granca Laila blir lurt igjen.
3: Ha en bonti på innerlomma, så sparer du de penger.
0: Kristin, morgenklubbets eksklusive kaffekopp og et fint verktøysett, det går til deg. Vi ønsker deg en fin dag videre. Takk for at du var med. Ha det godt.
1: Tusen takk.
0: Og nye sjanser i morgen her i morgenklubben for å være med i Bløffmakerne.

Eagles Desperado. Jeg vet ikke om de desperate bort på makrell I tomatfabrikken, men nå driver de og kødde med favorittproduktet til oss nordmenn. Nå skal fiskeinnholdet reduseres. En sånn vanlig makrell I tomatboks på 170 gram. Nå skal fiskeinnholdet kuttes fra 71 til 60%. Da finner jeg meg ikke. Jeg

0: sangutfordringen. 7 sanger på 30 sekunder.
1: Neste opp på scenen for å ta sangutfordringen. Astrid, velkommen.
2: Jo, tusen takk.
1: Hvor du fra i landet, og hva gjør du til daglig?
2: Jeg fra Hamar og driver i helsevesenet.
1: Ja. Nå gjorde jo Marius grovarbeidet for deg i forrige runde, for han klarte de to første, kom til låt nummer tre. Det var til og med et annet hint om den tredje låta som vi kjørte oss fast på, så vi får se da hvordan det går med deg.
2: Ja.
1: Hadde du på radioen i forrige runde?
2: Det hadde jeg.
1: Det er alltid en fordel. Klokka 15.20 som er første runde.
2: Ja.
1: Og du, Astrid, vinner 1000 kroner hvis du tar alle 7 låtene riktig på 30 sekunder.
2: Det hadde vært supert.
1: Er du klar?
2: Jeg klar.
1: Her låt nummer 1.
2: Ja, det Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine.
1: Det jo riktig.
2: Ja.
1: Låt nummer 2.
2: Backstreet Boys, I Want It That Way.
1: Det riktig. I Want It That Way. Og husk, det titlen som gjelder, så ikke bruk for mye tid på artist. Det kan hende at vi trenger å spare de sekundene mot slutten.
2: Ja.
1: Sånn av erfaring. Så vi fremme ved den mystiske låta da, hvor de ikke synger titlen. Men hva heter den?
2: Iris.
1: Ja.
2: Eller Iris, hvordan man skal si det.
1: Med gruppa med det morsomme navnet Goo Goo Dolls.
2: Ja.
1: Bra, nå har vi gjort unna 3 låter, og du har hele 24 sekunder igjen på klokka, Astrid.
2: Ja.
1: Dette ser bra ut. Låt nummer 4.
2: Nei, den husker jeg ikke.
1: Hva heter mannen som spiller piano? Ja, det var et hint.
2: Ja, jeg vet jo så godt.
1: 10 sekunder igjen. Og hvis han ikke har et navn, så kaller vi han bare for... Sing a song, you're the piano man.
2: Ja.
1: Billy Joel.
2: Billy Joel, ja.
1: 2 sekunder igjen bare.
2: Ja.
1: Her låt nummer 5.
2: Nei, dette var ikke lett.
1: Det var ikke det altså.
2: Starta bra da, hvis det lov å si.
1: Det gjorde det. Og Astrid, uansett, du får med deg pizza fra pizzabakeren.
2: Tusen hjertelig takk, det var hyggelig.
1: Og takk for at du hører på Radio Norge. Vil du ha revansj, Astrid, så er det bare å komme tilbake igjen.
2: Takk skal du ha. Ha en fin dag.
1: Takk det samme.
2: Ha det.
1: Har du lyst til å prøve deg i sangutfordringen? Vi spiller hver ettermiddag 15.20 og 16.20. Du melder deg på ved å tekste Norge til 2030.

0: Ed Sheeran på Radio Norge. Hvordan gikk det I sangutfordringen I dag? Jo, det var Astrid som kom lengst. Bare hør.
1: Nei, den husker jeg ikke.
0: Hva heter mannen som spiller piano? Ja, det var et hint.
1: Ja, jeg vet jo så godt.
0: 10 sekunder igjen. Og hvis han ikke har et navn, så kaller vi ham bare for...
1: Pianoman,
0: sing me a
1: song. Jo da.
0: Ja. Jeg
1: kan
0: det.
1: Jo
0: låta,
1: bare
0: bli helt
1: stopp for meg.
0: Sing us a song, you're the piano man.
1: Ja.
0: Billy Joel.
1: Billy Joel, ja.
0: 2 sekunder igjen bare.
1: Ja.
0: Her låt nummer 5.
1: Nei, dette var ikke lett.
0: Jeg ville seg ikke I dag heller, men Astrid... Fikk som alle andre denne uka her pizza fra pizzabakeren bare ved å delta. Men du vinner 2000 kroner hvis du tar alle 7 låtene på 30 sekunder I den første runden klokka 15.20. Ny runde I morgen. Har du lyst til å være med, så tekster du Norge til 2033.

David med Words. Og jeg lovte her i sted at hvis du henger på, så skal jeg si hva han egentlig heter. Og han døpt Eli Robert Fitossi. Henrik Pom, det han heter. Eli Robert Fitossi. Og det som litt gøy med Eli Robert, at han holder fortsatt på. Han har jo etter hvert blitt 79 år gammel, så han jo gått opp i året, men jeg gikk inn på websiden hans, han har egen webside, Home FR David, og der står det New single, out now, og den heter I Won't Forget You, så jeg tenkte, ok, men den har jeg lyst til å høre litt på, så sånn høres den ut. Likt Words egentlig, og når det står sånn New single out now, så tenker jeg sånn, ja, den kom jo kanskje nå i sommer, det gjorde den ikke, den kom 17. januar 2025, så det den nyeste singelen han har gitt ut.

Pretty Woman med Roy Orbison. Til helgen så vi tilbake igjen med vår quiz heisen, en allmenn quiz hvor du kan vinne en tusenlapp hvis du litt god på å svare riktig på spørsmål. Et minutt med spørsmål. Går an å si pass, og folk har klart null riktig, du driter deg ikke ut. Hvis du har lyst til å være med i heisen og vinne en skattefri tusenlapp, så kan du melde deg på. Det kan du godt gjøre med en gang, bare send en tekstmelding som starter med ordet heisen. Så skriver du hva du heter, og så sender du den meldingen til 2033. Heisen til 2033, send meldingen med en gang, så kanskje jeg tar kontakt med deg, så får du være med i heisen i helgen. Og hvis du bare har lyst til å høre på, så går det mellom 10 og 11 lørdager og søndager.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette er Topp 1000-arkivet.
1: Skal til en dame nå som har blitt 68 år gammel, men hun ser ikke sånn ut. Og det kan også kanskje virke som det ikke er helt fra naturens side. Hun la ut noen nye bilder på Instagram her i forgårs, hvor hun ikke har en eneste rynke, og det ser ut som en godt betalt kirurg har vært involvert her. Kan du gå og se på dem selv, Madonna på Instagram. Dette er en låt som har vært inne på lista vår alle de gangene vi har hatt kåringen. I fjor var den på plass 445. Dette er Frozen.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. for Radio Norge presenterer topp 10-listen bøker som ikke kan leses. Plass nummer 10.
3: Fink.
2: Fink.
3: Bokfink.
4: Å, herregud.
2: Det er der, ja.
4: Ok.
2: En ful, altså. Plassen nummer 9.
3: Løv.
2: Løv?
3: Løv, ja.
2: Og det må være flere bøker som heter vel.
3: Nei, Bokløv.
4: Hva er Bokløv?
3: Bokløvstilen.
2: Det er han som...
3: Det er jo han hopperen som hoppet. Han som begynte med...
2: Begynte med sånn V-stil. V-stil.
3: Ja.
2: Jeg trodde han var 190 år gammel, han er bare 60.
3: Ja.
2: Men Bokløv, altså. Plassen nummer 8.
3: Enne Bruse.
2: Enne Bruse?
3: Bokenne Bruse. Bokenne Bruse.
2: Men altså, er dette liste, bøker som ikke kan leses? Plass nummer 7.
3: Øl.
2: Øl?
3: Bokøl.
4: Å, herregud, Geir.
3: Ja, men, ja, vi er snart.
2: Vi er snart. Plass nummer 6.
3: Lomme.
2: Lomme.
3: Lommebok. Lommebok.
2: Plass nummer 5.
3: Stavkjeks.
2: Stavkjeks?
3: Bokstavkjeks. Du kan leses det da.
4: Ja, den kan du leses.
3: Men da må du lavere selv.
2: Ja, bøker som ikke kan leses. Plass nummer 4.
3: Under.
2: Under?
3: Underbokse.
2: Nei, vet du, den går ikke faktisk.
3: Jo, han må nesten ned, for den står på plass nummer 4 der.
2: Ja, plass nummer 3 da.
3: Se handsker.
2: Se handsker?
3: Ja, boksehandsker. Boksehandsker.
2: Boksehandsker. Ja, du må ha, det er jo bøker.
3: Boksehandsker.
4: Jeg er ikke imponert.
2: Nei, ikke det helt tatt.
3: Ok, neste blir det.
2: Plass nummer 2.
3: Nafisk.
2: Nafisk?
3: Boknafisk. Nå begynner du å like det, Loven.
2: Ja, nå, den var innenfor. Og jeg er veldig spent på. Siste er plass nummer 1 på topp 10-listen. Bøker som ikke kan leses. Plass nummer 1 er
3: Hore.
4: Hæ?
3: Horebok.
2: Nei, vet du, dette her, den går på listen over.
4: Skal vi si sånn at vi aldri har den
2: Den skal vi ikke ha igjen, Geir.
3: Om vi skal, det er jeg som bestemmer det.
2: Ja, bøker som ikke kan leses. God morgen.

0: fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben på en lille lørdag. God morgen. Kanskje du har fått med at vi skal sende direkte fra en buss i en uke, og det gleder vi oss nå voldsomt til. Fra Strømstad til Trondheim, E6 direkte. Gå og les mer inn på radionorge.no. Vi må jo oppleve ting, vi må jo se ting, vi må jo bli tipset.
3: Og så skal vi jo ha litt i magen, vi å spise og drikke litt. Og...
2: Ja, og Kato fra Flisa, vær så god. God morgen.
4: God morgen.
5: God morgen.
6: God morgen. God morgen.
3: Ja, hva bør vi se, Kato? Hvor har du noen tips?
4: Jeg mener at hvis dere har lyst til å spise den største softisen dere noen har spist, så må dere dra på Nebbene Snorgående etter Annelva.
3: Ja.
4: Det er et måltid i seg selv. Det må passe på å få dotur etterpå. Altså.
3: Nebbenes, der, ja, det er på den, de to svære bensinstasjonene som ligger på hver siden.
6: Her googlet vi nå, jeg ser en softis som er to ganger større enn hodet til han som spiser den. Altså, det er det største,
2: nei, all verden, softisen der, ja.
3: Jeg har sett. Og jeg er jo ikke fremmed for en iskrem, bare ikke blir
4: bedre. Nei, jeg vet jo det, Geir. Jeg vet jo det.
2: Ja. Du, der bare strøssel veier jo en kilo.
3: Jeg gikk opp en halv kilo bare å se på bildet der, ja nå.
4: Ja.
2: Men Nebbenes og softisen der, det er tipset for hva vi bør stoppe innom. Tusen hjertelig takk, Kato. Det var
4: bare hyggelig.
3: Da blir det iskrem.
4: Og god tur.
2: Jo,
4: håper dere får fint vær.
3: Ja, det er samme. Det er tak på bussen, vet
2: du. Ja, det er...
4: Ja, men har dere taket på det, vet du?
3: Ja,
2: det har vi taket på, hjertelig. Og vi trenger jo flere tips. Hva skal vi oppleve? Hva skal vi spise? Hvem skal vi snakke med?
6: Har du lyst til å møte oss på veien? Altså, vi trenger jo...
2: Vil du sitte på?
6: Vil du sitte på? Trenger du hike?
3: Vi kjører ikke tilbake igjen, da. Men...
2: Nei, det gjør vi jo ikke. Men det kan vi også ta litt mer direkte, siden det heter E6 direkte. Dette Radio Norge. Tips oss 08282.
3: 08282.
2: Eller gå inn på radionorge.no. Der kan du lese litt om turen og skrive til oss. God morgen.